Poštovani slušalci, dobrodošli na Talase BH Radio 1. Dobrodošli u top listu Top 40 BH Radio 1. Izdanje za 8. august 2026. godine. Standardnom terminu 13.03 pa do 15.